اسی طرح ملک کے مختلف حصوں سے قدرتی کھاد کے استعمال میں اضافے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ساتھیو، مجھے خوشی ہے کہ اس گلوبل کرائسس کا ہم ہندوستانی مل کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ عوامی شرکت کی یہی طاقت ہمیں مزید مضبوط بنائے گی اور کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ہمارے ملک میں سالگرہ، شادی بیاہ اور خاندانی تقریبات صرف خاندان کا جشن نہیں ہوتی بلکہ پورے سماج کی خوشی بن جاتی ہیں۔ ہر خاندان چاہتا ہے کہ اس کی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی بانٹی جائیں، اس لیے مہمانوں کو تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، مہاراشٹر کے ناندیل میں ایک خاندان نے خوشیاں بانٹنے کا ایسا انوکھا طریقہ اپنایا جو آج موضوع گفتگو بن گیا ہے۔ ناندیل کے بہادر پورا گاؤں میں پیٹھ کر خاندان رہتا ہے۔ اس خاندان نے سوچا کہ اگر خوشیاں بانٹنی ہی ہیں تو ایسی چیز دی جائے جو مشکل وقت میں کسی خاندان کا سہارا بن سکے۔ اپنے گھر میں شادی کے موقع پر اس خاندان نے گاؤں کے تقریباً 3500 افراد کے لیے حادثاتی بیمہ یعنی ایکسیڈنٹ انشورنس کا انتظام کیا۔ ہر فرد کو 1,00,000 روپے کا بیمہ تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس اقدام کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ انتہائی متاثر کن ہے۔ خاندان نے دیکھا تھا کہ حادثات کے بعد کئی خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے وقت میں معمولی سی مدد بھی ان کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ ساتھیو، حکومت بھی ملک کے کروڑوں خاندانوں تک تحفظ کی ڈھال پہنچا رہی ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت صرف 20 روپے سالانہ پریمیم، یعنی صرف ایک سال کے 20 روپے کا پریمیم، اس پر 2,00,000 روپے تک کا حادثاتی بیمہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اب تک اس منصوبے سے 58 کروڑ سے زیادہ لوگ جڑ چکے ہیں، جن میں تقریباً 28 کروڑ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں شامل ہیں۔ اس منصوبے کے تحت متاثرہ خاندانوں کو اب تک 3,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ساتھیوں، اسی طرح پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اس منصوبے کے تحت اگر کسی شخص کا افسوسناک انتقال ہو جائے تو اس کے خاندان کو 2,00,000 روپے کا بیمہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کا سالانہ پریمیم صرف 436 روپے ہے، یعنی ایک دن کا خرچ بمشکل 1.5 روپیہ۔ اب تک اس منصوبے سے 27 کروڑ سے زیادہ لوگ جڑ چکے ہیں۔ اس کے تحت ملک کے تقریباً 11,00,000 خاندانوں کو قریب 22,000 کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار یقیناً بہت بڑے ہیں، لیکن ان اعداد کے پیچھے لاکھوں خاندانوں کی اپنی اپنی کہانیاں پوشیدہ ہیں۔ کہیں کسی ماں کو اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھنے میں مدد ملی تو کہیں کسی بیوی کو گھر کی ذمہ داریاں نبھانے کا سہارا ملا۔ ساتھیوں، کئی مرتبہ بہت بڑی حفاظت کی ابتدا ایک معمولی سی رقم اور ایک چھوٹے سے قدم سے ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد کے لوگوں تک ان منصوبوں کی معلومات ضرور پہنچائیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اب من کی بات میں ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہزاروں برس سے انسانی معاشرے میں جڑے جمائے ہوئے ہیں۔ یہ موضوع ہے اندھی عقیدت، اندھ وشواس کا۔ اندھی عقیدت صرف ایک غلط تصور نہیں ہوتی بلکہ یہ انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے، اور جب خوف ذہن پر غالب آ جاتا ہے تو انسان سچائی کو دیکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اندھی عقیدت میں مبتلا لوگ بغیر کسی دلیل اور حقیقت کو جانے ایسے فیصلے کرنے لگتے ہیں جن کے نتائج بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لیکن اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو سائنس، تجربے اور منطق کی بنیاد پر ان غلط تصورات کو چیلنج کرتے ہیں۔ اندھی عقیدت سے صحیح شعور اور یقین تک کا یہ سفر آسان نہیں ہوتا، اور آج میں آپ کو ایسے ہی کامیاب سفر کے بارے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، آسام میں ایک پرندہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے ہرگلا۔ ہرگلا ایک نایاب پرندہ ہے اور قدرتی ماحول کو صاف رکھنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن آسام کے بعض علاقوں میں ایک طویل عرصے تک اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اسے اپنے آس پاس دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی مرتبہ ان درختوں کو بھی کاٹ دیا جاتا تھا جن پر ہرگلا کے گھونسلے ہوتے تھے۔ سوچیے، ایک ایسا پرندہ جو ماحول کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے، وہی لوگوں کے خوف اور اندھی عقیدت کا شکار بن گیا تھا۔ اسی دوران حیاتیاتی ماہر پورنیما دیوی برمن نے یہ صورتحال دیکھی۔ انہوں نے لوگوں کے ذہن

بیٹھے اس غلط تصور کو بدلنے کا عزم کیا. انہوں نے خواتین سے گفتگو کی, لوگوں کو سائنسی بنیادوں پر سمجھایا اور آہستہ آہستہ خواتین اس مہم سے جڑتی چلی گئیں. پھر ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہوا. جس پرندے کو کبھی منوس سمجھ کر بھگا دیا جاتا تھا وہی آج گاؤں کی شناخت بن گیا. ہزاروں دیہی خواتین ہرگلہ کے تحفظ کے لیے آگے آئیں اور آج وہ ہرگلہ آرمی کے نام سے جانی جاتی ہیں. ان خواتین نے سماج کی مخالفت کا بھی سامنا کیا, دن رات محنت کر کے لوگوں کو سمجھایا اور آخر کار اندھی عقیدت کو شکست دے دی. انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب لوگوں تک صحیح معلومات پہنچائی جائیں تو صدی پرانی سوچ بھی بدل سکتی ہے. ساتھیوں, میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کھیلتا ہے وہ کھلتا ہے. آج ہمارے ملک میں ایسے نوجوانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جو کھیل بھی رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بھی نکھار رہے ہیں. پہلے کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ نوجوان کھیل کو اپنا کریئر بنا رہے ہیں. مجھے ناگالینڈ کی دو ایسی کاوشوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے جو واقعی بہت دلچسپ ہیں. پہلی کاوش ہے ناگالینڈ بیبی لیگ. نام سن کر شاید آپ کو لگے کہ یہ بہت چھوٹے بچوں کی کوئی عام سی لیگ ہوگی, لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے. یہ 5 سے 10-12 سال کی عمر کے ننھے منے پھول جیسے بچوں کی غیر معمولی فٹ بال لیگ ہے جو ان کی رفتار, مہارت اور صلاحیتوں کو نکھارتی ہے اور انہیں اپنی شناخت بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے. اس لیگ کا آغاز ناگالینڈ کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو فٹ بال سے جوڑنے کے مقصد سے کیا گیا تھا. 5 سے 12 سال تک کے لڑکے اور لڑکیاں اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اب یہ لیگ اپنی 3 سال مکمل کر چکی ہے اور اس کا بچوں کی شخصیت اور اعتماد پر نہایت مثبت اثر پڑا ہے. ساتھیوں, ناگالینڈ میں ایک اور بہترین اقدام بھی جاری ہے جس کا نام ہے ناگالینڈ وومن فٹسال لیگ. ہو سکتا ہے فٹسال کا نام آپ کے لیے نیا ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فٹسال کو انڈور فٹ بال بھی کہا جاتا ہے. اس میں ہر ٹیم کے صرف 5 کھلاڑی ہوتے ہیں اور اس کا میدان عام فٹ بال کے میدان سے کافی چھوٹا ہوتا ہے. اسی وجہ سے کھلاڑیوں کو بہت تیزی سے فیصلے لینے پڑتے ہیں اور اپنی ٹیکنیک اور اسکل کا بہترین استعمال کرنا پڑتا ہے. ناگالینڈ کی وومن فٹسال لیگ ہماری بیٹیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا بہترین مواقع فراہم کر رہی ہے. میں شاندار اقدام کے لیے ناگالینڈ کے عوام کی دل سے تعریف کرتا ہوں. ایسے اقدامات ملک کے دوسرے حصوں کے لیے بھی تحریک اور مثال بنتے ہیں. ساتھیوں, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر روز نئی ریسرچ ہو رہی ہے, نئے اے آئی انوویشن سامنے آ رہے ہیں. ایسے وقت میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ لوگوں کی کریٹیویٹی کو کیسے محفوظ رکھا جائے. نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی جڑوں سے کیسے جڑے رہیں. ان سوالات کا ایک خوبصورت جواب نالندہ یونیورسٹی نے تلاش کیا ہے. ہزاروں سال قدیم ہماری نالندہ یونیورسٹی آج ایک نئے روپ میں بھارت کے مستقبل کی تعمیر کر رہی ہے. 2 سال پہلے مجھے نالندہ یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا افتتاح کا موقع ملا تھا. اس یونیورسٹی نے ہمارے قدیم شاسترارتھ یعنی علمی مناظرے کی روایت کو دوبارہ زندہ کیا ہے. شاسترارتھ صرف اپنی بات کہنے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ یہ بحث و مباحثے اور غور و فکر کا ایک منظم عمل ہے. اس میں دلیل, حقائق اور مضبوط استدلال کے ساتھ اپنی بات پیش کرنا ضروری ہوتا ہے اور دوسروں کے خیالات کو تحمل اور احترام کے ساتھ سننا اور سمجھنا بھی اسی عمل کا حصہ ہے. مجھے خوشی ہے کہ نالندہ یونیورسٹی نے اس روایت کو اپنی تقسیم اسناد تقریب کا حصہ بنایا ہے. اس میں شریک ہونے والے تقریباً نصف اسٹوڈنٹس دوسرے ممالک سے آئے تھے. ایک قدیم روایت کو آج کے دور سے جوڑنے کی یہ کوشش نہایت قابل تعریف ہے. میں اس کے لیے نالندہ یونیورسٹی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور ملک کی دیگر یونیورسٹیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی ایسی پہل پر ضرور غور کریں. ساتھیوں, اپنی جڑوں سے جڑے رہتے ہوئے نوجوانوں کو نئی ٹیکنالوجی کے لیے تیار کرنے کی ایک اور بہترین کوشش بھی ہو رہی ہے. دہلی میں واقع سینٹرل سنسکرت یونیورسٹی اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈاٹا سائنس میں بی ٹیک پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی کو بھارت کی روایتی علم کے ساتھ جوڑنے کی سمت میں ایک نہایت اہم قدم ہے. اس سے بھارتی زبانوں کے لیے نئے اے آئی ٹولز تیار کرنے میں مدد ملے گی اور ہمارے قدیم گرنتھوں اور مخطوطات کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کرنے کے کام کو بھی نئی رفتار حاصل ہوگی. میں سینٹرل سنسکرت یونیورسٹی کے اس اہم اقدام کے لیے بہت بہت مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں. ساتھیوں, آج بھارتی ثقافت دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچ رہی ہے.

ہمارے گیت، موسیقی اور روحانیت کو دنیا بھر کے لوگ جان رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں۔ بھارت سے ہزاروں کلومیٹر دور کیریبین سمندر میں ڈومینیکن ریپبلک نام کا ایک ملک ہے، وہاں بھارتیوں کی تعداد تقریباً 100 ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کم ہو۔ اس کے باوجود وہاں بھارتی ثقافت اور روحانیت سے متعلق ایک نہایت خوبصورت کوشش جاری ہے۔ وہاں اسپینش بولنے والے چند لوگوں نے ایک ٹیم بنائی ہے جس کا نام برہم کمل ڈومینیکانا ہے۔ اس ٹیم کے اراکین مل کر ویدک ادب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ویدک منتروں کا صحیح تلفظ بھی سیکھ رہے ہیں۔ انہیں اس کی کوئی فارمل ٹریننگ حاصل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے صرف آڈیو ریکارڈنگ سن کر ویدک منتروں کا درست تلفظ سیکھ لیا ہے۔ آج وہ پرش سکتم، شری سکتم، شری رودرم، درگا سکتم اور دیوی مہاتمیم سمیت کئی ویدک منتروں کا نہایت اچھے انداز میں جاپ کر رہے ہیں۔ بھارت سے اتنی دور رہ کر ہماری روایت کو سیکھنے کی ان کی کوشش بہت باعث ترغیب ہے۔ میں برہم کمل ڈومینیکانا کے تمام اراکین کو ان کی اس کاوش پر دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور دنیا بھر میں بھارتی ثقافت کو مقبول عام بنانے کے لیے سرگرم عمل تمام افراد کی بھی دل کی گہرائیوں سے تعریف کرتا ہوں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، میگھالیہ اپنی خوبصورت وادیوں، بادلوں اور قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ جو بھی میگھالیہ جاتا ہے اسے وہاں کے لوگوں کی محبت اور اپنائیت لمبے عرصے تک یاد رہتی ہے۔ لیکن میگھالیہ کی ایک اور ایسی خاصیت ہے جس کا ذکر میں آج من کی بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے میگھالیہ کی روٹ برج۔ راستہ والا روٹ نہیں، جڑوں والا روٹ۔ ان روٹ پر برجوں کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ یہ برج چند دنوں یا چند برسوں میں نہیں بنتے، بلکہ انہیں تیار ہونے میں کئی کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ ربر کے درختوں کی جڑوں کو آہستہ آہستہ ایک مخصوص سمت دی جاتی ہے اور انہیں پانی کی دھار کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جایا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی جڑیں ایک مضبوط برج کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان برجوں کی ایک اور حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ یہ زندہ برج ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے یہ مزید مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ ان برجوں میں میگھالیہ کے لوگوں کی تخلیقی صلاحیت، صبر، محنت اور فطرت کے لیے گہرا احترام صاف جھلکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے کہ انسان اگر قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرے تو کتنے حیرت انگیز شاہکار تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ ہماری سرزمین اور ہمارے ملک کا ایک قیمتی ورثہ ہے۔ اب بھارت نے میگھالیہ کے روٹ برج کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نیٹورک میں شامل کرانے کے لیے درخواست بھی پیش کر دی ہے۔ ساتھیو، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے میگھالیہ کے ان روٹ برج کو بھی کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے وقت میں میگھالیہ کے لوگوں نے اس قدرتی ورثے کے تحفظ کی ذمہ داری نہایت احسن انداز میں نبھائی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب یہ معلوم کرنا بھی آسان نہیں تھا کہ ایسے برجوں کی تعداد آخر کتنی ہے۔ چنانچہ مقامی لوگوں نے خود ان کی گنتی شروع کی۔ اس کے بعد مختلف برادریوں نے ان برجوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ آج مقامی لوگ 120 سے زیادہ روٹ برجز کی حفاظت اور نگہداشت کر رہے ہیں۔ کچھ ٹیمیں ہر سال ان برجوں کی حالت کا جائزہ لیتی ہیں، جبکہ بعض لوگوں نے ان کے آس پاس کے علاقوں کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے نرسری بھی تیار کی ہے۔ اس طرح ان برجوں کے تحفظ کے لیے ایک مکمل ایکو سسٹم وجود میں آ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال ہیلی وارجی کو پدما ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سے زیادہ برس ان روٹ برجز کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیے۔ ان کی خدمت اور لگن ہم سب کے لیے باعث ترغیب ہے۔ ساتھیو، اگر آپ نے کبھی ان روٹ برجز کی سیر کی ہو تو ان کی تصاویر ضرور سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے۔ آپ کی تصاویر دوسرے لوگوں کو بھی میگھالیہ کی اس منفرد و قدرتی ورثے کو جاننے اور دیکھنے کی ترغیب دیں گی۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں صاف ستھرا ہو، ہمارا شہر خوبصورت نظر آئے، لیکن شاید ہی کبھی ہم رک کر یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے آس پاس جمع ہونے والے کچرے کو آخر صاف کون کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے، وہی آ کر صفائی کرے گا۔ لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی سوچ اور عمل سے ہم سب کو نئی راہ دکھاتے ہیں۔ مجھے مدھیہ پردیش کے ضلع راج گڑھ کے بیاورا شہر کی چند بہنوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے پلاسٹک کے کچرے کو ختم کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی اور آ کر تبدیلی لائے۔

0: کہ خود ہی پورے شہر سے پلاسٹک کا کچرا اور خالی بوتل جمع کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ مہم وسیع ہوتی گئی اور پھر اس پلاسٹک کو ایکو برکس میں تبدیل کیا جانے لگا۔ آج انہی ایکو برکس کا استعمال عوامی مقامات کو خوبصورت بنانے میں کیا جا رہا ہے۔ راج گڑھ میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران سینکڑوں کلو پلاسٹک کو ریسائیکل کر کے مفید استعمال میں لایا گیا ہے، یعنی جو پلاسٹک پہلے آلودگی پھیلاتا تھا آج انہیں بہنوں کی محنت سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے۔ میں بیاورا کی تمام بہنوں اور اس مہم سے وابستہ تمام ساتھیوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، مجھے بہت سے لوگوں نے خطوط لکھ کر ایک خاص موضوع پر بات کرنے کی درخواست کی ہے اور وہ موضوع گنیش اتسو سے متعلق ہے۔ اگرچہ گنیش اتسو میں ابھی کافی وقت باقی ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس پر ابھی سے گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ گنیش جی کی مورتیاں بنانے کا کام بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے اور ان کے بنانے والے فنکار اور ان سے وابستہ کاروباری لوگ ابھی سے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر، سوسائٹی یا آس پاس جہاں بھی گنپتی بپا کی مورتی نصب کی جائے، وہ ہمارے اپنے ملک کی مٹی سے بنی ہو اور اسے ہماری مقامی کمہاروں اور فنکاروں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہو۔ جو لوگ گنیش جی کی مورتیاں بناتے ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ مٹی کی مورتیوں کو ترجیح دیں، اور جو لوگ مورتی خریدتے ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں کہ گنپتی بپا کی مورتی کس چیز سے بنی ہے اور کس ملک میں تیار کی گئی ہے۔ براہ کرم پلاسٹر آف پیرس سے بنی ہوئی مورتیاں ہرگز نہ خریدیں۔ ساتھیو، مٹی کی مورتی عبادت کے بعد آسانی سے پانی میں تحلیل ہو جاتی ہے، جس سے ہماری ندیاں، تالاب اور ماحول محفوظ رہتے ہیں۔ اس طرح ہماری آستھا بھی برقرار رہتی ہے اور فطرت کے تئیں ہماری ذمہ داری بھی پوری ہوتی ہے۔ جب ہم مقامی فنکاروں سے مورتی خریدتے ہیں تو ہم ووکل فار لوکل کے عزم کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار گنیش اتسو اور اسی طرح ہر تہوار کے موقع پر ہم ان تمام باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں گے اور ملک کے مفاد میں صحیح قدم اٹھائیں گے۔ ساتھیو، ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت ہمارے ملک کے لوگ ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والی چھوٹی بڑی کوششیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ یہ کوششیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دل میں پختہ عزم ہو اور معاشرت ساتھ دے تو کوئی بھی بڑی تبدیلی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے آس پاس ہونے والی ایسے مثبت کوششوں کے بارے میں مجھے ضرور لکھتے رہیے، اپنے خیالات اور تجاویز بھی بھیجتے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے کی کوئی چھوٹی سی پہل پورے ملک کے لیے ایک عظیم تحریک بن جائے۔ اگلے مہینے ہم پھر ملاقات کریں گے اور اہل وطن کی نئی نئی کوششوں پر گفتگو کریں گے۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے خاندان کا خوب خیال رکھیے، اور ہاں، آبی تحفظ تو کرنا ہی ہے۔ بارش کے پانی کی ایک ایک بوند ہمیں محفوظ کرنی ہے۔ کئی درین مہم کو ذرا بھی کمزور نہیں ہونے دینا ہے۔ تو میری آپ سب سے خصوصی درخواست ہے کہ برسنے والے پانی کی ہر ہر بوند کو ہم سب مل کر محفوظ کریں۔ بہت بہت شکریہ، نمسکار۔
1: ابھی آپ من کی بات کا اردو ترجمہ سماعت کر رہے تھے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو سے
2: شوتاؤں، آئیے اب سنتے ہیں دیش کا